0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: Najbolji bar u gradu.
1: Jedna pop, jedna rock.
0: Ovog vikenda
1: na Naksi Planeta Radiju.
2: Lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš vještice.
0: Najbolji bar u gradu.
1: Jedna pop, jedna rock.
0: Ovog vikenda
1: na Naksi Planeta Radiju.